0: बिलास तुम कुफाफी
1: रंडेशका हरेना हम तं जिरें दिया ये फमिया विची मिया अंबिफ्ट नियरें येरां जो तुम जो फंदा तुझे मिस क्रिज फा फिरेने ना तेल माना ना तुम नेरां जो तुम जो रूसी ऑस्ट्रेलिया और मादागास्कर ना उन मादागास्कर अंतफिट सांबल कराजंतानो सच्ची अंबुलेट सिंफानी चकित्रों निउलु ना एतु आराचिफानी चकित्रों निउलु ना एतु दिया रावत अतेरक ले फुम्बम फ्सेने ना ट्रम्ज़े सच्ची ना दिच्माफा पुए जंफान पिनारा ना तोते तो दिया बामाना ना उल्लायने जेन जासे मिशन जासे Asanu ilana zany famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifilo ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny ho avy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay. Tsy resaka toekareny zay a. Fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nao no resaka politika zavatra zay. Raha mijerintsika eto dia tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: वो जाम बोला तो मिस्सी बना दिया। आज अच्छा तो नहीं हमारा अपन बाप के तो आज भी योम दे कुल कुल बोला भी देखिलो। ये तो और जाने में लाख नेहरा फिर चाइना को तो कुनी तो कुनी सीन अपन अपवार में क्यों बना फिर चाइना ली बेजान रहते ना ये सीन मुफान सुन और मना रख जान को योम दे चपना ना नासा कुम बोला दी दी दी युजान बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बेची तो रात सुबह सी रबोला बेची बेची ना सा जो वो तो बोला साफ चाट दे पर सुन
2: साफ तो बेन यंग के कुंजान वो तुम यंग यीरा मत बेन तुम पुल्टो ना पहन पुल्टो ना मार तो पहन पुल्टो ना पता लगा ना मैं जेट केट से तो नहीं तो जाओ मिस जो क्या था तो
3: Mandrusi madakaya sa ayo ang dalap ng sun madakasyara. Kam kilere ito na koro ng kipispide. At sun sa irahira na dawan ni Kawoko. Ang sabata tara tukun kuri sa nasan ko ni Yusi Tere na matin siya si Yom nga sa tukun ba umina sa ni Tumananas. Ang semba Mandrusi Rusko madakasyara. Rehefa mananasa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
4: De zao raha ny tena marina anao mbola voa tenatenany za tomba tonga zay de eo amin'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana alarasy tatana kosa moa ve tetijavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de tsisy afatra fanafanana kolokolo anao zavatra lehibe nyiny tokony masoan'ny fanjakana fananana azy aloha de tsy misy afatry ny tsy misy afatry ny aza mampiroborobo ny asavahiny anga zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova feno zanyray a mamalagasy satria efa ela no jarina za le malagasy totsaina mila ovaina ka raha sylohany totsaina syny famarinana ne zaky nytoranny fanjakana ve manao izy tena manao vitolampanjakana Pasangi sonso dai lo sasso ma ti mi chan velo si marara pono
0: Shota tumkula shota tumkuvav